0: pa'l cielo, la que mona pa'l infierno y la mala a mi cama.
1: Rea, esto es lo máximo. Simplemente bestial.